Ловля смоковна, от штока до штока. Заводила нас є іста спетоката. Раззорена получ, трошна ночна врата. Имав сам приятеля, лажног првоборця, сад сам без стражара, обкопа і дворця. А волю сам нега, коліко се може,

Кажу, да є добро, кажу, да є горе, свідоче о ньому, свідоче найгоре. Кажу, да є лоше, кажу, да є до є,